0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 21. avgust kroz istoriju povezuje umetničku misteriju, muziku i vrhunske sportske rezultate. Na ovaj datum 1911. godine iz Pariskog Luvra ukradena je Mona Lisa Leonarda da Vincija. Slika je nestala iz muzeja bez velike buke, a krađu su zaposleni primetili tek kada su videli prazno mesto na zidu. Istraga je privukla ogromnu pažnju javnosti, a delo je pronađeno tek 2 godine kasnije kada je kradljivac pokušao da ga proda u Firenci. Paradoksalno, no, krađa je pomogla da Mona Lisa postane najpoznatija slika na svetu. 21. avgusta 1936. godine rođen je košarkaš Wilt Chamberlain, jedan od najdominantnijih igrača u istoriji NBA ligi, jedini koji je na jednoj utakmici postigao 100 poena. Godine 1938. rođen je američki pevač Kenny Rogers, poznat po pesmama The Gambler, Lady i duetima sa Dolly Parton. Na ovaj datum 1986. godine rođen je jamajčanski atletičar Usain Bolt, osvajač 8 olimpijskih zlatnih medalja i svetski rekorder na 100 i 200 metara. Njegova brzina, opuštenost i prepoznatljiva proslava učinili su ga jednom od najvećih sportskih zvezda modernog doba.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 21. avgust kroz istoriju povezuje umetničku misteriju, muziku i vrhunske sportske rezultate. Na ovaj datum 1911. godine iz Pariskog Luvra ukradena je Mona Lisa Leonarda da Vincija. Slika je nestala iz muzeja bez velike buke, a krađu su zaposleni primetili tek kada su videli prazno mesto na zidu. Istraga je privukla ogromnu pažnju javnosti, a delo je pronađeno tek dve godine kasnije kada je kradljivac pokušao da ga proda u Firenci. Paradoksa No, krađa je pomogla da Mona Lisa postane najpoznatija slika na svetu. 21. avgusta 1936. godine rođen je košarkaš Wilt Chamberlain, jedan od najdominantnijih igrača u istoriji NBA ligi, jedini koji je na jednoj utakmici postigao 100 poena. Godine 1938. rođen je američki pevač Kenny Rogers, poznat po pesmama The Gambler, Lady i duetima sa Dolly Parton. Na ovaj datum 1986. godine rođen je jamajčanski atletičar Usain Bolt, osvajač 8 olimpijskih zlatnih medalja i svetski rekorder na 100 i 200 metara. Njegova brzina, opuštenost i prepoznatljiva proslava učinili su ga jednom od najvećih sportskih zvezda modernog doba.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 21. avgust kroz istoriju povezuje umetničku misteriju, muziku i vrhunske sportske rezultate. Na ovaj datum 1911. godine iz Parijskog Luvra ukradena je Mona Lisa Leonarda da Vincija. Slika je nestala iz muzeja bez velike buke, a krađu su zaposleni primetili tek kada su videli prazno mesto na zidu. Istraga je privukla ogromnu pažnju javnosti, a delo je pronađeno tek 2 godine kasnije kada je kradljivac pokušao da ga proda u Firenci. Paradoksalno, no, krađa je pomogla da Mona Lisa postane najpoznatija slika na svetu. 21. avgusta 1936. godine rođen je košarkaš Wilt Chamberlain, jedan od najdominantnijih igrača u istoriji NBA ligi, jedini koji je na jednoj utakmici postigao 100 poena. Godine 1938. rođen je američki pevač Kenny Rogers, poznat po pesmama The Gambler Lady i duetima sa Dolly Parton. Na ovaj datum 1986. godine rođen je jamajčanski atletičar Usain Bolt, osvajač 8 olimpijskih zlatnih medalja i svetski rekorder na 100 i 200 metara. Njegova brzina, opuštenost i prepoznatljiva proslava učinili su ga jednom od najvećih sportskih zvezda modernog doba.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit